0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Десь на краю неба зустрів я тебе, розкрив твої очі у сні, що живе.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

звучи. Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Україні 6 ранку.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай радіо «Аверс».

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на радіо «Аверс» о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватимуться не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Миле на Київщині, де після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішим можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів,

0: Найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. До інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

distant. Always fit both the nights. Jak швидко плине час, не йде час, водночас не боюся висоти.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватимуться не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Миле на Київщині, де після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та

0: інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішим можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. До інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину, більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Слухай Радіо Аверс.

Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватиметься не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Миле на Київщині, де після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішим можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. До інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину, більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 12 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: реклама на радіо Аверс. Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
1: Замовляйте 050 378 72 06.

0: дачу, ні, дякую, я в бою.
1: Аукціон відкрито,
2: спогади про неї продаю.
1: Дякую, нам не потрібно,
2: даром забирайте, віддаю.
1: Любов не товар, це віддай.
3: Сльози, витер, любов це скромний витвір, любов це вітер.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
2: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай. Радіо Аверс.

світі він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

0: В Україні 14-та.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

В Україні 16-та. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Україні 18 година. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще

0: Кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватиметься не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Миле на Київщині. І після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішим можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. На інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Юарс.
1: Замовляйте 050 378 72 06.

я вас знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреді змивалась, мейк обралася ціли шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватиметься не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання

0: Боєприпасів у селі Миле на Київщині. І після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішим можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. На інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину, більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

крапки вони не мають ніякого над привілею. Вони просто володіють живою душею. Вони допоможуть, якщо болить, і щиро вірять, нам пощастить.

0: Україні 20-та година. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на радіо «Аверс» о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватиметься не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Миле на Київщині, де після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішим можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. До інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину, більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. З тобою.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Сьогодні вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Згідно історичних документів, у 1944-46 роках понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. В радянській Україні їх розселили на території 17 областей – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. Тоді ж із західних областей радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Продовженням депортації українців стала акція «Вісла», проведена польським комуністичним режимом. У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч людей. Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948-1951 роках. Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок на 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватиметься не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньої ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Миле на Київщині, де після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овочесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим тривалішо можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм, обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. До інших подій. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 60

0: 5 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце події викликали слідчу оперативну групу. Такими були події на цю годину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: так, чи не так, збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухай, радіо «Аверс».

В Україні 22 година. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Just don't forget me.
1: Radio Hours. Radio Hours. Radio Hours.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.